0: Minn barra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari. Dawn huma numerużi u kull wieħed minnhom huwa speċjalizzat f'suġġett. Imma kif jaħdmu?
1: Meta nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet Ewropej, jaf ninnutaw li xi termini jixtiebħu ħafna. Iżda mhux kollha jirreferu għall-istess ħaġa, dan huwa l-każ pereżempju tal-kliem kummissjoni u kumitat. L-ewwel waħda tirreferi għall-Kummissjoni Ewropea li hija waħda mit-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea. It-tieni waħda, jiġifieri l-kelma kumitat, tirreferi għall-kumitati parlamentari li jagħmlu parti mill-Parlament. Qed ħossukom xi ftit mitlu fin? Ejjew nippruvaw niċċaraw dan kollu.
0: Minn barra li jattendu għas-sessjonijiet plenarji tal-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew jagħmlu parti mill-kumitati parlamentari li jiltaqgħu regolarment fi Brussell. Id-dibattiti tagħhom huma pubbliċi u tistgħu issegwuhom online. Iżda kif jiġu formati dawn il-kumitati?
1: Fil-bidu ta' kull leġislatura ġdida, il-Parlament jiddeċidi liema membri se jagħmlu parti minn liema kumitati. Id-daqs tal-kumitati ivarja b'mod konsiderevoli skont l-isfera ta' kompetenza tagħhom. Pereżempju, fl-ewwel nofs ta' din l-10 leġislatura, il-kumitati għandhom bejn 25 u 90 membru. Il-kompożizzjoni politika tagħhom dejjem tirrifletti dik tal-Parlament kollu kemm hu. Fl-ewwel laqgħa ta' kumitat parlamentari, il-membri tal-kumitat il-ġdid jeleġġu l-biro tagħhom, jiġifieri President u massimu ta' 4 Viċi Presidenti. Bħal President u l-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew, dawn ukoll għandhom mandat ta' sentejn u nofs. Kull kumitat għandu wkoll is-segretarjat tiegħu, li d-daqs tiegħu ivarja skont id-daqs tal-kumitat. Kemm hemm kumitati u liema oqsma jkopru?

0: Hemm 20 kumitat permanenti u kull wieħed minnhom jispeċjalizza f'qasam partikolari. Pereżempju, hemm kumitat iddedikat għall-budget, għas-sajt, għall-kultura u għall-edukazzjoni, kif ukoll għad-drittijiet tan-nisa u għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, biex insemmu biss ftit minnhom. Il-Parlament jista' jwaqqaf ukoll kumitati tal-inkjesta biex jinvestigaw ksur possibbli jew każijiet ta' amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Parlament iwaqqaf sotto kumitati jew kumitati temporanji speċjali biex jittrattaw problemi speċifiċi. Bħalissa hemm erba' sottokumitati. Dawn huma: is-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża, is-Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali, kif ukoll dak għas-Saħħa Pubblika. Kull wieħed minnhom huwa magħmul minn 30 membru.
1: Il-Kumitati Speċjali għandhom mandat ta' 12-il xahar li jista' jiġi estiż. Ejjew nieħdu pereżempju il-Kumitat Speċjali dwar il-pandemija tal-COVID-19. Dan il-Kumitat Speċjali ġi stabbilit f'Marzu 2022. Fil-bidu ġi stabbilit għal-sena, iżda ġi estiż bit-3 xhur. Fil-15-il xahar, dan il-Kumitat Speċjali organizza aktar minn 30 seduta ta' smieħ u sessjoni ta' ħidma b'aktar minn 200 espert, inkluż rappreżentanti mill-Unjoni Ewropea u mill-bqija tad-dinja, kif ukoll minn kummissarji Ewropej. Il-membri ta' dan il-Kumitat raw u abbozzaw mijiet ta' dokumenti, ikkummissjunaw studji u wettqu 6 missjonijiet. U din il-ħidma intensa kollha ħallit il-frott. Fis-sessjoni tiegħu ta' Lulju 2023, il-Parlament adotta riżoluzzjoni bl-isem il-pandemija tal-COVID-19, it-talimiet meħuda u r-rakkomandazzjonijiet għall-futur. Din ikkonkludiet il-ħidma tal-Kumitat Speċjali.
0: Allura, xi jagħmlu l-kumitati parlamentari? Jagħmlu ħafna affarijiet. Ir-rwol ewlieni tagħhom huwa li jħejju l-ħidma tas-sessjoni plenarja, jiġifieri meta jiltaqa' l-Parlament kollu. Fil-fatt, il-kumitati parlamentari, għabbażi ta' proposti leġislattivi mill-Kummissjoni Ewropea, ifasslu rapporti li jiġu eżaminati mill-Parlament. Jistgħu wkoll ifasslu opinjonijiet indirizzati lill-kumitati oħra. Dwar ir-rwol tar-rapporter li huwa responsabbli minn dawn ir-rapporti, se nitkellmu f'podcast ieħor f'din is-sensiela.
1: Għal daqstant, il-kumitati parlamentari janalizzaw il-proposti leġislattivi, jipproponu emendi fis-sessjoni plenarja u jaħtru tim ta' negozjaturi biex jaħdmu mal-Kunsill fuq il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jorganizzaw ukoll seduti ta' smieħ tal-esperti biex jiżguraw li jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet possibbli. Fl-aħħar nett, il-presidenti tal-kumitati kollha jiltaqgħu fil-konferenza tal-presidenti tal-kumitati. Hawnhekk jiġi elett il-President minn fost il-membri tagħha għal mandat ta' 2 u nofs. Dan huwa l-korp politiku li jikkoordina l-ħidma tal-kumitati u jiżgura kooperazzjoni tajba bejnietom.
0: Mela, biex niġbru dak kollu li ntqal ftit kliem, kumitat parlamentari jaħdem fuq suġġett speċifiku ħafna. Huwa magħmul minn membri li jħejju r-rapporti għas-sessjonijiet plenarji.

0: sola voce. 6023.
1: Xi tfisser għalik il-kelma parlament? Għal xi wħud l-ewwel parlament li jiġi f'moħħhom huwa l-Parlament Ewropew, għall-oħrajn huwa pjuttost il-Parlament Nazzjonali. Imbagħad hemm xi nies li jitgerfxu xi ftit u ma jkunux kapaċi jiddistingu sew bejn it-tnejn li huma. Iżda tinkwetax, sentuk xi informazzjoni biex tkun tista' tifhem aħjar.
2: It-Trattat ta' Lisbona, li ġie abbozzat l-2007, iddeskriva għall-ewwel darba ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. U dan ir-rwol jinvolvi aktar kompiti milli nistgħu nimmaġinaw. Il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu, pereżempju, jeżaminaw l-abbozzi ta' atti leġislattivi tal-Unjoni Ewropea biex jaraw jekk dawn jirrispettawx il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Dan il-prinċipju jeskludi l-intervent tal-Unjoni Ewropea f'każ li kwistjoni tkun tista' tiġi trattata b'mod effettiv mill-istati membri, fil-livell ċentrali, reġjonali jew lokali tagħhom. L'għan huwa li nibqgħu qrib kemm jista' jkun taċ-ċittadini.

0: Il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali flimkien jiddefinixxu l-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta' kooperazzjoni interparlamentari effettiva u regolari fi ħdan l-Unjoni. Din il-kooperazzjoni tieħu ħafna forom u l-Presidenti ta' kull Parlament Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu apposta kull sena biex jiddiskutu dwarha. Il-konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew hija l-awtorità responsabbli għall-kwistjonijiet dwar ir-relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali. Biex infakruk, il-konferenza tal-Presidenti hija magħmula mill-President tal-Parlament Ewropew u mill-Presidenti tal-Gruppi Politiċi. Rappreżentant tal-membri mhux affiljati jkun preżenti wkoll mingħajr ma jkollu dritt li jivvota.
1: Iżda din mhijiex l-unika konferenza li hija importanti. Il-membri tal-Kumitati Speċjalizzati fl-Affarijiet Ewropej tal-Parlament Nazzjonali u daw tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu regolarment fil-Konferenza tal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet tal-Unjoni, magħrufa wkoll bħala COSAC. L-għan tal-konferenza huwa li tlaqqa flimkien lill-Parlamentari Nazzjonali Ewropej biex ikunu jistgħu jiddiskutu suġġetti Ewropej topiċi u kwistjonijiet relatati mar-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea. Il-konferenza tista' tadotta konklużjonijiet u kontributi, iżda dawn ma jorbtux lill-Parlamenti Nazzjonali.
0: Il-laqgħat tal-konferenza jsiru darbtejn fis-sena. Il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jieħdu sehem f'dawn il-laqgħat flimkien ma' delegazzjoni ta' massimu ta' 6 membri. Barra minn hekk, il-Parlamenti tal-Pajjiżi kandidati ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea u Parlamenti Nazzjonali Ewropej oħrajn jistgħu jieħdu sehem bħala osservaturi. Dan huwa l-każ b'mod partikolari tal-Parlament tal-Ukraina, il-Verħofna Rada.
1: Il-Parlament Ewropew għandu wkoll direttorat għar-relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali. Dan jaġixxi bħala ċentru ta' informazzjoni. Jipprovdi data lill-Parlament Ewropew dwar il-Parlamenti Nazzjonali. Jirrappreżenta wkoll il-Parlament Ewropew fin-networks amministrattivi ta' kooperazzjoni interparlamentari. Jieħu ħsieb ukoll ir-relazzjonijiet mal-uffiċjali li jirrappreżentaw lill-Parlamenti Nazzjonali fi Brussell u jżomm rabtiet mill-qrib mal-amministrazzjonijiet tagħhom. Barra minn hekk, id-Direttorat għar-Relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Parlament Ewropew kull sena jippubblika rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport jagħti ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet interparlamentari kollha u l-iżvilupp tal-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti fl-Istati membri.
0: Fl-aħħar nett, il-Parlament Ewropew jappoġġa b'mod attiv żewġ networks ewlenin li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn il-parlamenti differenti. L-ewwel wieħed huwa l-IPEX, jiġifieri n-netwerk ta' skambju ta' informazzjoni interparlamentari tal-Unjoni Ewropea. Dan in-netwerk jinkludi b'mod partikolari pjattaforma għall-iskambju ta' informazzjoni u ta' dokumenti dwar l-Unjoni Ewropea bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Iċ-Ċentru Ewropew għar-Riċerka u d-Dokumentazzjoni Parlamentari, magħruf ukoll bħala l-ICPRD, iservi bħala mezz biex jintbagħtu talbiet għall-informazzjoni meta Parlament ikun jixtieq isir jaf aktar dwar il-prattiki u l-politiki ta' pajjiżi Ewropej oħrajn.
1: Kif tista' tara, il-Parlament Ewropew jaħdem id-fit mal-Parlamenti Nazzjonali tal-Istati Membri.